0: ここから来てならららしいな。
1: 来自甘肃。
0: 来自甘肃的哪里？
1: 马卡萨。我在这边待了挺多，多亏了你的不托他。
0: 阿拉斯里基。
1: 阿拉斯拉马。
0: 阿弥。
1: 啊，我这个古桑，会准备的鲁吉勒基特有的方法，让萨巴达们阿克西准备的起。
0: 那。
1: Awana kapupi na sadarwa na zamu za asamu wako kienka da kuma number waya na za kaibara waga wanda alasi ya tuntubaka
0: ngasikia ni akwai kusandu platform nda aike su Facebook, TikTok, YouTube, Audiomack da suna muntaka M-Ango muntaka M-Ango M-U-N-T-A-Q ba keba M-U-N-T-A-Q-A say space say m say dash say plus abinan dot say
1: angu
0: mun taka m angu to duk platform din nan haka yake in kai sacin Allah da zaka samu sai kuma
1: number waya
0: 081 0748 2306
1: sai kuma mai
0: 081 0748 2306
1: Masu saurari da fatan ji dadin kasancewa da shirin nishadi ga shimaku a wannan rana a madadin Ashuru Garba Shika da na rika masa wanda kuma cikin yadda Allah sati mai zuwa zai kasance da ku tare da wani mawakin da kuma bakon namu wato mutaka ya mango muna fatan Allah ya mai da shi da lafiya sai kuma wani makon da yadda Allah inda za ku je mu dauki wannan sabon shirin nake cewa na farko lafiya
0: insha Allah.